0: Basi ya mbaba kwa mama kuanza. Ngayo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: Good morning, sister.